0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Psst, Ludkaj, svišitaj to.
1: Ha? Spodžene kniskot? Što da to je?
2: Ja svišu jenoš moju vutrobu pukotač. Bobom, bobom. Bobom.
1: Potom knuskot se snač plašt šerenja, kiš tu vokovo leči.
3: Šerenja kiš knuskot se? A to vy kau. Bola dam raz potvožo.
1: Hej, tam leži nešto dobe s kneflom. A pritku ma kulovate vočko.
2: Vočko? Ja sem tola vedžal. Nocne šerenje je nas namakao.
3: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefe stvočiš, so svieca zasvieči.
1: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca hasnena. Svieca zasvičena. Hasnena. Zasvičena, hasnena, zasvičena, hasnena, zasvičena.
2: Svetve prui z kapsneje lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Tam nicht usedži. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova, a so hasnova.
1: Ne bajtaj so, zapiknuj še raz a sveču na kamo. Trichi, tam nešto sejdi. A má dlhé vosy.
3: Oh, te ste ja dlhších smíru. Snano, zaso nekajký aparát?
1: Nie, ladajte dokvádne. Netko spoznajú. To nie sú vosy, ale rýve. Rýve. Lava.
2: Hej, spíšne prečo. Hebak nás ište zížere.
3: Mato, to je tola jenož plínčatko. Nevidíš ty to?
1: Haha, žane šerine, jenož nucne lau. A knuskot?
3: Tu nie so ty subiu.
1: Snano jenož myška, kýž je se runie tak lavadla nabojava. A je netko kice do svoje džoky čekneva.
3: Oh, možno.
2: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rušky vúčušlič.
1: Hej, znanašte niče popriansk k namakame. Vuj malé myšce, Ludkaj.
2: Aj!

Jutze večer so polat smirs vunco vudani ale, keč bu vezo jenojš s kmanumi škitnimi naočimi. Nad Nemske budže potom jenujce dželne začmiče s vunca vidžeč. Mesač ksunje so pšet s vunco a zakrva pritom vulki džel. Večer krotko po osmih očakuja Veršk a to Nemski centrum za astrofiziku DZA s partnerami sveči. V bivej vodže napšikvat zmejajúce od poponia štyrioch při veži při Češkej horie svibne svedžin s teleskopami, experimentami a live fučbu a tež při kravatu mnie čornom komcu. Zmeja to runia od poponia štyrioch svibne program kovo vokovo astronomie a vopkečbovania svunca. Tam šenie sú potom na vulke pfachče, nimo to tež totálne začmiče svunca, te bude ze španiske vidieč, zastup je na vobe maj miestno maj darmotne. Dalšie pokyvy mám nedom za 2,5 minčine za vás.

0: Mies serbskimi a nimskimi przecielemi literatury jewona derje znata. Basnica Róża Domaszczyna. Dżęca zwieczy swoje 5 a 70 narodiny. Jej tworzenie bu z mnohimi mytami hodnoczene. Najuznamniejsze myto Mörikeho, myto Čišinského, myto Anny Zegers, literarne myto exilového PEN kluba a sakske literarne myto. Chcemy składność wosebitych narodnin rady wużyć, a na jej płudne tworzenie pokazać. Przy tym je Monika Gerdesowa też do archiwa polatnęła.
1: Róża Domaszczyna je zale započała pisać. Hižo predehač studovaše hornistvo, dživaše při pomeniu a novej dobie, a hižo tede vozjeveše basnje. Najskere je živku za serbsku poeziju od svojeje voki, ludovije pojedaki Hane Kišcine je zdžedživa, kajš nam k svojim postači nam pojedaše.
2: Ja sam husto, da se moje voki davaju šešćiava. Vuka baj, no baj, a vuka jo bava. A druga ona prava nekpa mi šestanjsko odračvač.
1: Hač dosrič 80-tych let je hornikecach dživava. Potom Lipsku na literarnem instituče studovava, a po politiskim šeuroče NDR započa svobodnje spisovačelič. Štož dženca na jeje narodninskim blíže leži, je si sama dariva. Miestem wuznamna spisovačelka, przełożarka a vo sebe basnica je vozjeviva 6 serbskich a 10 nemskich basnijskich zbierkov, 4 dživadvovery, prozove a publicistiske texte ve vobjemaj rečomaj a riad přebasnjenju ze svojanskich rečov. Při tym vidzi ona zvisk me svojim niedyšim skutkovanjom hornistvje a basnjenjom. Za nju maja svoja vjacore voznamove vošte, Žro ma so z nich vůryč, tak kajš brunica ze zemje. A to se žada kejčblivého čitarja.
3: Ja si myslu, zo je literatura jene polo, kýž drbi se recipient za sebe tak rec votevrič. To, što je so přespěšne rozumí, hače to pon literatura, kuže pa tak so ma čvovek so sam na jeden literarny tekst nastajić, čitać, a jeszcze raz čitać, a potom so wszelake vošte literarnego teksta vo teoria. A to je poprom jen pohyb, kiš napšičo našemu čase, džedžiš, stane všetko spišnišo a spišnišo so verči.
1: Štojši je basnje napšikvat vuznamenja, zo raje si z vobimaj rečomaj. Zo pyta za starymi vote znatymi serbskimi słowami, zo si bohatosť bajkov odkryva a zo so kritisce zabira ze žunskými vosudami. A ze šednem serbsko-nemským živinjom, kiš nazonia jako mač a miestem dawno vouka. A dži so jej najlepe pisa.
3: Večo ja husto pisam, dokiš muže ja lepe moje myslički romadžič. Ale ja nimam šec časa pisanje. A dži ja ja doho čas nimam nešto pisač, potom sem ja trošku nespokojna. Ja tak rade pisam.
1: Štož se netko myslí, zo je lyrikárka zbohatneva, so myli. Vod sami je svaue, nemôže so zaživiť. Voto je so manželsky ze svojim zdu staral. Jeje vúdožky z vozivinju, mytu a stipendiu sú skere telefónove kušte narunali. Je vona raz žortovala.
0: Basnica Róża Domaszczyna svieči dženca svoje 5 a 70. Šo najlepšie prejete ješ serbský rozhlas.

0: Я сам Лутк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай. Ху-ху! Псс, Луткай, слышитай то?
1: Споджене кныскот? Что да то е?
2: Я слышу енош мою вутробу пукотач. Бабам, бабам. Babam.
1: Potom knyskot se snač plášť šerenia, kýž tu vokovo leči.
3: Šerenia, kýž knyskot se? A to vy gau. Poladám raz potvožo.
1: Hej, tam leži nešto dole s kneflom. A prítku má kulovate vočko.
2: Vočko? Ja sem tola vedžal. Nocne šerene je nás namakalo.
3: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefel stvočíš, so svieca zasvieči.
1: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca haslena.
4: Svieca zasvičena. Haslena. Zasvičena, haslena, zasvičena, haslena, zasvičena.
2: Ah, svetve prúis kapsne lampy sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Oh, wow, tam nichtu sedži. Oje, mi je kapsna lampa z ruky padnova, a so hasnova.
1: Nejbajtaj so, zapeknujš raz a sveču na kamo. Trichy, tam nešto sejdi. A má dlhé vosy.
3: Oh, te ste ja dlhších smíru. Snano, zaso nekajký aparát?
1: Nie, ladajte dokvádne. Netko spoznajú. To nie sú vosy, ale rýve. Rýve. Lava.
2: Hej, spíšne prečo. Hebak nás ešte zežere.
3: Mato, to je tola jenoš plinčatko. Nevidíš ty to?
1: Haha, žane šerine, jenoš nucne lau. A knyskot?
3: Tu nie so tež subiu.
1: Snano jenoš myška, kýž je se runie tak lavadla nabojava a je nitko kice do svoje džuky čekneva.
3: Oh, možno.
2: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušliť.
1: Hej, znanašte niče popriančk namakame. Vuj malé myšce, Lutkaj.

0: Kunz mehr zu Ralbizach, nowet warowe Wopkotzna, Franz Letzkonjechtet, Statok Wotorili. Was er bietost katam, jeto preni Wopkot, serbskich Sach, gischma kasu k samoposlužovanju, a jetisch nedželu Wotorine. Kak so noost, ka veuse pšiuza, stu koji nakupovač, a čeodla jedes ades nimo kompjutorovaho vosa, tež prava předavaka, lubie vitana, to je se Betina Wenderotova vobladava.
1: Boas mich, je, hier schon tschüwe Jüwe ne, wo Wopkotze Propola Frenzlitz, je, kojste den Watschine, ne, wat Bundjele hat Donnigele, a Prini se hier schon tu, tschast wird saute, do Mischka, schinja, dobro ranje, je to za was mit zum Kruta Adressa?
2: Hei, dobro ranje, also, nicho Rentje, dich muss in Bundjele ranno, dich se jemmer, saute, ulo, hat schrune, tschast, skup geht's bäckerne. Jelien jemmer, nicht nur nusne Trebasch, das ist ein dummer Nima. An ich ja nicke Rune, an einem Giko Kilometer jetzt, bei Muscheln sind sie da, skup jemmer, was das hat.
1: Ah, Michaelis Mechelina, du rano isch es bisch ne Wumetsche, ai es pschio du jes a pschicho noch gubzo, knini Mechelina, wischte da kretz kuischte djehen, nekotre hojine du, Birnisch, Bubraum, schon was immer funguje, alle Wessela, so Lujo, so Maja, du an eine Keiko Partnerin und Pschedawako, Kotraschkus Puma.
3: Hi, wohne so rade, der Pschiusaja, Sarschi Lujo, Gottisch, das Kassu, Samostatni Kassu, nämlich auch Wobkadzic, so ja, rade, hab Schindu, mit dem Chasu, dich ja, du Sim.
1: Was um Nischlied, weil Missatzei, Wobkadzic, Bujitsche, dich Rune, Pola Starschi, Lujo, jene Wubitsche, so sie bon, dich, Steine, Abulle, nicht das Sami, Zwaja?
3: Hei, nicht du Schuli, hei, halle, nicht du Schuli, ja, wieso sehr du sim.
1: Woko Poskitka, ja, wie du, ich jeden mich neplotuje, aber dann du Gurki so eine Wubranne, Bock und zu Tüdin ja, gack doch nicht go beji, die potom tak jetzt seine Chast zu Tore, das pschier du.
3: Tak, kaisch muss kasamo. Dich so Gorbiki prozne, dich Produkte tu jetzt nesu. A to moc zazvonimo, a potom on je přivět.
1: Už ještě ne tu, jak se celkone tutun vůbkot přijuza?
3: Na moje měnenu se dere přijuza. Starší lidé z Brady k tu přišli, po cautky někde, kde jsou pekáře začiny byli, a tež po cautu, abo když kusk butře faluje.
1: Hej, to potekim jo poslední prozinský týden a tež modina si tu svoju snedan vodu za hej, hulce, dobro rane, šo uši, šo tu je v obchodě?
4: Aj.
1: Što si bude takhle ju najračo kupit?
4: Špeci.
1: Hej, to ty der upada, teke pečvo ju z jabučku, ze skupke z pekarne.
4: Aj, ale tejnčke jo za dozu majstvalve.
1: Za uđena? Ja to ima frenzle, co mi ima prajeć. Ujde će neke uđić?
4: A my jedziemy nieke gledać do końca, po niej idziemy tam budzić.
1: A za to, że si u poranu snedanżęca ją kupili. Niech dere kusa ja te rybiczki, aż rane prozine. Hajt, iż pola wasyle dere upada. Szkoda, że si wydzięca nakupiła.
5: Jen klip, dokoś nasz pekor, nik zaczynił, ha. Nik musi tak rec, po frenzlec. Czarstwy klip możemy holować. U rady my uchodzimy, na przykład imo na inlut z naszymi dziećmi. Ha, ja mam te začuće, zo je jara dere to pšiza, to da tiš od dolovih ljudi, te je urade nakupvačinu, a tiš domorodni.
1: Hej, z ujkim nakvatnim autom je runje Jan Ritscher tu pši droze parkoval. Dobra skladnost, je svoju snedan o to zad?
6: Hej, jara, no, blisko hakec.
1: Što šte takle dženca si do kobika spakla?
6: Što šte takle šitne džen za snedan o šipovnu, takle caute, tomate, tvaro, škubasu. Takle može tu pšihat buč, bo ja veso bo, hej, zo ti regionalnih, v krutkih pučah, ti nešto možno jo, ha so to takle ponteje na možnost, jo, zo se to přesači.
1: Da deče si svođeć?
0: Hač, spěšně po snedajn, po mabe dárik, abo čerstvý tvarošk, za mnojich je Frenzlec Wopkot, jižo po dvěma měsacomaj, voblubovaná adresa. A jeli, kajž modem vůdžarjam, kukuricu z konzervy, raz nešto sortimenče pobrachuje, su Frenzlece stajně za pokiu čakuní.

0: Na přijdoucí ženě se nevětro zase smirovalo a jo přestalo padaš. Šerem roky pak ještě nebyl pešiguju, ako Karolina Kristof pla doma Herberta Bicharga zvenitej.
1: Co godla se ho nic negibio?
2: No jo, a kak nuše šak bužo traš, daniš nama njevocinio. Nijaga vece nem loče.
1: Ty, žurja ga se vecenjone.
2: Obšau du. Knis Bicha, metos me, Karolin a Kristof. Vaše žurja su vecenjone.
1: Tam se nic negibio. A, neskari jo do zagrody šel.
2: Při toštom zesranem vjedrje?
1: No, jo ga mežno, až ven kontroliruju, lic njeho nevjedro per šajnkih ciglo doje zešvigalo. Tož, pogledam je raz.
2: Na, nevjedro joho pozdašu mocni njemudrivo. Pel kšiva jo vytkšite.
1: Jo, jano mi se zda... Až nejo knes Bichar ho vence, abo cakaj raz.
2: Co ga?
0: Kristof gleda njezjapki cevo rozpužone do smira vuki, kenč s gruntami granicujo.
1: Vižiš to? Tam slieze ga nieco laže.
2: Ja nic nie vižim. Co ga dej tam byš?
1: Na, tam ga laže nieco cervienego. To jo rubiščo, abo nieco podobnego.
2: No, poň tam laže rubiščo, a co ga?
1: Na, peš raz tam. Nikak jom je to živne. Přisamem ugleda jenak ženske cešal. Com vižeš, co tam jo?
0: Mielcino, že ty do smira pela.